Celsiy градус күчө. Хотенде азыраак ямгыр ягды, температура 19-29 Celsiy градус күчө. Үрүмчүрө аба булуттук, температура 21-31 Celsiy градус күчө болду, 3 балл шамал чыкты. Аба ырайды маалымат аңлаттык.

0: Ошондогу саяны давамлык достурубуздунки учурларга бар карайлы, э?
1: Жинди турганнан алдым менжеңкирип, ага тосак жума машинада кеткен.
0: Ага.
1: Токурган киринде бир жүргөн булак машина. Жинди турганнан алдым. Мало тенчилу, асамия тосак чотурдук.
0: Макул, макул болду. Рахмат. Азыр мага өтүк кулукка өтсө нан куш шымалый унук мангандан бек тосуп кетти дейди, э?
1: Биз жетип кел, жол сабрын мал болдуңузга кызыкчылар роман экен, э?
0: Макул болду, рахмат. 2014-ники чирүндөн бир сабак экен, ушуну бир баалап берген болсо Турсунжан устам дейди мына, эбетип коёюн.

0: кичкене бир
1: алмаштырыш үчүн ишкерс көк тактай номер болуш керек.
0: Окшош тиктик.
1: Буну ылтымас кылабыз, өзүбүз болсун боштуп алмаштырбайбыз. Ылтымас кылыш аркылуу бир айыл ички машина болсо, окшош типтик машина болуш керек, окшош типтик энергиялык автомобил болуш керек, андан номер тактысын алмаштырып айтсы болот.
0: Мисалы бир машина бар дейли, еңидин эң бирин ситип алды, экинчи машинага алдыдагы коону машинанын номер тактысын эң машинага өткөйбүз десе, анын да болмок.
1: Чукун бир адамдын номуна болуш керек.
0: Бизде бир мураккеп
1: иштер. Бир адамдын номуна окшош типтик автомобил болуш керек. Андын номер тактысын өз ара алмаштырып, ылтымас кылып, алмаштырып иштесе айдысы болот.
0: Кане учурладын, каплан.
2: Абыжан камызама сайылдын кеде сафэшти көрсөп сапада машина кеткене.
0: Мана, мана эмсе деп эветипти мана, мана, мана деп.
1: Ойо.
0: Мана, чыккан. Көрөңө мана. Көрүшөт айт.
1: Той хетин апты мана.
0: Апты мана.
1: Мой раз той.
3: Адылжан. Йо. Оттадым.
0: Ашыга
3: киремедим мен.
1: Кирим котам да.
3: Оттадайна.
0: Күйөп анам, анам да кетип барсыз да азыр.
1: Шунун улаамды бу тойлук сүрөтканды да саклап отурупсуз, кирим кубатты да. Найт жакшы отурупсуз бу жерде мен мана.
0: Тойлук сүрөт эмеске, хат алдыганга сүрөт күчүрөк. Кандарак, жүрөктөрүңүз күп күп күп күп күп күп сугуп атамды, күп күп. Күп күп. Күп күп сугуп атамды. Эмер аблет, ё, ма пурсан чин тутун ел урушка маңа кызып е, ним сат кирим кылып алдың, мараң ярашмапты, ним болды, бир кышың егиз, бир кышың бас. Анда деп жумаң-жумаң эле. Пика урушка маң.
1: Азыр мабу, нимо дейду, сиздин ма той ишиңизди, сиз ресимге түшүп турган азыр, э, ресим түшүп турган. Сиз сөзлүгөш тургансыз. Ма будок эмди тамгыңызды бесипсиз, той хетиме болупсуз мана, нече вакытынан аяк ушу көмсөм пишамы, япсаммы, аамындаки, аамындаки деп учур берип катнаштыңыз. Бүгүн мукумлап эм тойлук ресимге түшүпсүз, бу наай тебриклеш тегиштүү катты иш болду. Бу кандай барлык келди бу иш ушу мында?
0: Ойлошкач туруң.
1: Мазмунун жазып эвет кеч туруң. Азыр мабу кана алгы бе ним батты бир аңлоочумуз батты.
0: Сорган маслетма.
1: Алга пат-пат кыйып кетидиган. Обликим Вейжан. Обликим Вейжан, а туура Обликим Вейжан. Бу Обликим Вейжан мында деп учур кезиптике кундуза. Ау, мен Руза кундуда кун деген чак-чакчы. Акымыздын
0: машинасы.
1: Булан машинасы менен сокушуп кеттим элек күнү деп. Бу учурун Руза кунга аветип койгантым мен. Айтып койсом азыр учур кайтырыпты бизге. Рас бу иш. Акыкы болгон вакыя дейдим. Шуну улай кандай келиштиңлар? Абдыкин Вейжан. Сиз эмде Абдыкин Вейжан масулият сиздимики деп ойлодум эмде. Рузахон менчи бу найти машина айтсы мо бир ишкын айт эстадил карайдыган, диккетин жыгыдыган бала. Менчи Абдыкин Вейжан сиз айды 1.5 миң көйлүк Вейжан тойлайдыган бала. Ойды мукумлан 1.5 миң көй вижан төйлөп лам жашаткан бала чукум маселият сизди го деп
0: ойлойм. Төлүм ичип пишип кастан болсума төйлөп чыкты да?
1: Туура, маселият чукум сизди го дейм а. Ашуну улан кандай дейиштиңлар, кандай ардыңлар? Сиз жасап бадыңызбы, я пулну берип маңдыңызбы, Абдыкин Вейжан ишке кыз сөзлөп баган болсоңуз, мушакты жолду юзбаган шу экайыңыз тоорусу бе аңлаган болсак.
0: Кысакнын кымыдыга азыр.

0: Machine de guerre Windows. Goum, sok. Plan, plan, plan.
1: Роза хондон башка адам болса сокмайт да, кайсыдан соккан кеп шу кызык нукту чыкай деп то.
0: Ягма алды ким сокмапты эмди уолоп кетмисин муну.
2: Катты шалай сатчы жок тума адо жан бундай адам. Ама баки сүткен аһса юсагын жок аганы кетмеден кетмеден хайран калдым. Кылып биз өзүбүз эмди машыларым аңлай жок өзүнүн лакка эч кылатык бирок ма өз көзүмдөн көрсөк индан кичтер шунда бир кыл андай үзүлүн мыркылыгы мени муабат уруп турган адам сен бир көзүмдө бир кыл жакшы көңүлүмө кепти.
1: Бир бир таалим апты, бир дарыслык бопту Абдыкемге бир сокулуш менен. Туура,
0: сөздөрүңүз неме биз Рузахынга абатып коймуз. Рузахынга калта рахмат. Хош, жана болсо жана учурлар даамына караймыз.
1: Ма бир аңлагычыбыз Жаханда деп бир исим койгон достубуз. Эй, силерни мехман кылсамы кылай, кап болмай бир сорган суалымга маслат берген болсоңлар деп деген башы кехтипсиз. Токсиклит юлуны мыш көкөтүш иштеп аткан. Яке мышу тазалык идарасы иштеп аткан хадымлар өз алдыгы тосуп элешип тогурму улай юлуну тосуп элеп биз чоң юлду мангандан кийин катнашасы яки башка аварчылыклар келип чыкса бунунга эмне ким иги болууду уланын юлун мышта каалаганча тосуп элеши тогурму деп сурап экенсиз э. Эгер булар кызмат ашады вазипи ижра кылып аткан болсо вазипи өтөп аткан болсо şu юлну оңшаш түзөш ретлеш тазалаш иштери менен тосап койгон болсо булар болууду. Lekin undaq iş qandaq bika-bikadan tosab qoymaydi va yaki endi bulağı ma'lum bir shuna bir vazifa tushgan bo'lsa, yo'lli qalda ularning shuna bir shuna tosaqlarni qo'yib turib, bir ishlarni bijirish vazifasi bo'ludi. Endi siz bu piyodalar yo'lini tosib oldi. Yo'lga chiqib minib qatnash bayqasi agar yuz bergan bo'lsa, qatnashchilarimiz shu vaqtda amaliy ahvollarni so'raydi, kuzatadi. Мәйлі көкәртіш ішілерді ішіліп атқалар болсын, мәйәке тазылық идар ішіліп атқалар болсын, ұла білән пікір алмаш дұрыш, сүріш дұрыш, тәк сүріш жәриялырда, ана декен қолыңызғы бір етірап намыны шының қарта чықырып берді, шының астас қысыңыз болды. Лекен, аш көкәртіш қызметін қабатқан, яйк аш мұй тазылық ішілері адетті әмді бейхаттарлық ноқтысыдың мәлім бір еліңі вақтынче бір тосақларыны қоқиып тұрып, қызметіні қылыш бұлағы тоғыра.
0: Хош, шунда болса досторумуз программабызды айтып жакшы даамы жатты. Достордун көңүл арамыга эсил бир күйлөдүн сунамды.
1: Шуна кылайлы. Кандай накшалардан келдиңиз? 3 күн кабатлы идиңиз. Накша экенмидиңиз?
0: Хоп, яңлар кеслем имам.
1: Болду. Бир накша тайярлап койгонсуз.
0: Бирин сунамдык я. Сиз тайярлап койдуңузбу? Мында болсоң лайлыкыны.

0: анда сүйкүм чыкты. Сактап туруңлар деген болсо чыккандан кийин ушу катнаштыктарыбызды чыгарып айгенге карата бир тарап кылсаңлар болот экен. Илхам.
1: Оңай көрдүм ал көнүн жалжагы чыкыдыган жерде ага сузулган тактайдын бир чыгып кетип кахатерлик болуп калыптыр.
0: Досторубуз дикет кылайлы, мына мунасак тармаклар буну бир тарап кылып аткычы болгонлукта ошо бир досторубуз дикет кылайлы азыр мага жол бөлкүн эң бир дабыт айлы.
1: Оңай көрдүм ал көнүн жалжагы чыкыдыган жерде ага сузулган тактайдын бир
0: Кынан гаужагы чыкыдыган жерде ашайык бир тактай учуп калыпты. Шопур досторубуз аш жол белеки келгенде найты диккет менен миңшаңларды үмүт кылабыз. Яна учурлардын Шихун Силу кошлунияда машинала көп тосулуш жок деди бул халчамдын учуру. Көптөн көп рахмат. Гүзэл Нурханым.
1: Атылар келген да мақсадымды бірәр қойып әнімсі.
2: Бүгін атыла байрымы ма?
0: Бүгін... Бұқмай қанды қалма. Аялланың арқанда байрымы әргіз әргіз ұнтылғысыз қамайды одан. Әрләгі мұнасәлік байрам.
2: Әрләгі мұнасәлік байрам. Мұқым мұқпыламай қалды кеміз бәз.
0: Байрам ма деп әр?
2: Аялланың оған болса?
0: Бел бұлтыңыз да ма?
2: 10 күн бұрын. Таярлык башылып кетти да мына.
0: Бүгүн эмес, кандайсың пайжан бүгүнлүк байрам болду. Бу ханым адам жиддилештирип жеп кенсиз. Бүгүн эмес хата тутуп алдыңыз, жума.
3: Бейжин вакты саат 14.
4: Тяньша районунун ядролук бөлүгү Лонгчуан көчөсүнө селендиген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөр сетилди. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшүдү. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүк мехман сарайы Тяньшан 1-чи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тяньшан 1-чи номерлик туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал Өйжай Чаклик Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

0: Пишерлер Карабакамда.
1: Карабакай ле.
0: Абарайтканда өзгөрүшлөр ба досторумуз, келгиси 3 күнлүк Үрүмчинин 72 сааттык абарай Карабакай ле. Эмне? Бүгүн 2026-жылы 6 айынын 18-жи күнү. Бүгүн күндүздүн кечигич аба булуттук, температура 21-дан 31 Цельсия градускача болот. Эмне 19-жы жылы күндүздүн кечигич, эрт күндүздүн кечигич аба учук, температура 21-дан 31 Цельсия градускача. Эмне 6 айынын 20-жи күнү өгүлүккө күндүздүн кечигич аба учук, температура 22-дан 34 Цельсия градускача болот экен.
1: Досторумуз эмне айтыдан баштап дем алыш, байрамдык дем алышта, ушу аба мынайт жакшы болду экен, шпалетраңларды айтып жакшы орлоштуруңлар. Алдын эң муйум маселе асас бейхатерлиги диккет кылып жол жүрүшүңлөрүн алай тавсия кылабыз.
0: Туура, эмне мау түнүгенки учурда майтак куча таш жолунунки чоорму тарап катнашкыча койган ушу абарай себебинен ылкы жол жүрүш азыр шарайыт азырланбай, таш тополор дүгүмүрлөп. Эмне ушу учурларды эчилганда чокум ахвалларды игелеп радиодон яки аркадаштар аркылуудан киргизиш аркылуу жол учурун игелеп жолго чыкканлар сапарга кыйылып калмаган сапарга чыгып бейхатерлиги диккет кылайлы, машиналарды жакшы ремонт кылып, баян кылып, таңшап жолго чыкайлы жумо достор. Ар убакыт эмне жолдорду жардам керек болсо 174-ны алгач миңип кеп кылсаңлар биз ар убакыт силер үчүн жардамыбызды аймайбыз.
1: Туура. Досторумузга хош дейдиган убактыбыз букуп татылжан. Хош дейли досторумуз, убактыда тамак жейли. Бизге сактап отурган достор болсоңлар, кынчыгып эмне убактыда найтып экен узурлук кылып тамак жей билиңлар. Бейхатерлиге диккет кылыңлар энди айтканыбыз. Яктырып аңлаган кызыгылык менен катнашкан достор, эмиңлар көптөн көп рахмат. Жолуңлар аман болсун, бейхатер болсун. Жакшы кайфиятта жол жүрүшүңөрдү үмүт кылабыз.
0: Абдулла, сизге кат жазып койдум го. Көрмөпсүз да кат жазганым эмне? Шиппинди зырын деп кат жазып койсом тапшырбам мындаңызбы? Сордум катнашсакчы, сиз кеп кайтырыпты. Шиппинчи дизайн дедим, ушу сүрөткө алган машина, ушу машиндин маселият машинда. Шиппинчи лимее мейо сенши чулай зоон белжи дейди. Шу сиздин машинаңызды кем маселият, жума? Хош, унаса программабызды аралаштырабыз. Нөвөтчү мухарир Мурат Копур, ясачылар кундай турду билен.
1: Адылжан абламет.
0: Кеч түшлүгүңө кайрылып көрсөң.
1: Кайрылып.

0: Давамлык бешин сумуз кеген учурларга кырсак досторумуздун Абдулла Хоттан жол учур жолдопту аңлайлы.
1: Бирөөдөкү төрт жолу жолу көрүктүн асты жолдор ага.
0: Болду рахмат. Анын башы жана Абдырахман, Зөхрө катарлык досторумуз му? Гүлдәсләр сунупту. Рахмат тапшырып алдык. Нур.
2: Рахмат тапшырып
0: алдык.

0: Алтайда азырак ямгыр ягып, кийин аба булутлануду, температура 19-дан 30 Цельсия градускача.
1: Чөйчөктө аба очук, температура 17-дан 34 Цельсия градускача.
0: Голжуда азырак ямгыр ягып, кийин аба булутлануду, температура 19-дан 34 Цельсия градускача.
1: Бордалада аба булутлук, температура 19-дан 34 Цельсия градускача.
0: Кармайда аба булутлук болуп, кийин эчилүүдө температура 23-дан 35 Цельсия градускача.
1: Көйтүндө аба очук болуп, кийин булутлунду, температура 20-дан 35 Цельсия градускача.
0: Шиханзада азырак ямгыр ягып, кийин аба булутлунуду, температура 22-дан 34 Цельсия градускача.
1: Санжыда азырак ямгыр ягыды, температура 21-дан 34 Цельсия градускача.
0: Комолда азырак ямгыр ягып, кийин аба эчилүүдө, температура 20-дан 34 Цельсия градускача.
1: Турпанда аба булутлук, температура 29-дан 41 Цельсия градускача.
0: Корлада аба булутлук, температура 23-дан 36 Цельсия градускача.
1: Аксууда аба булутлук, температура 21-дан 36 Цельсия градускача.
0: Атышта аба булутлук, температура 20-дан 35 Цельсия градускача.
1: Кашкарда аба булутлук, температура 22-дан 36 Цельсия градускача.
0: Хоттенде азырак ямгыр ягыды, температура 19-дан 29 Цельсия градускача болуду. Хабар айдын маалымат аңлаттык. Эмне дөнүү байрамы мезгилде достор мана. Температурада мы алайды бир өзгөрүшлөр жок, аба интайын жакшы, мейли тагларга барайлы, баглага барайлы яки мушта чырайлык саят манзара жолдорго барайлы. Мен жанайт ягышлык аба болду экен деп ойлоп аттым эмне. Болсо досторумуздун байрамдын айты бир хаттар хатыржам көңүлдүк өткөзүшүнү чын дилимиздин үмүт кылабыз. Үрүмчөгө келген досторумузга мо мана Үрүмчөдө бу 3 күндө аба шундай жакшы, э. Температурама алайды жукура эмес, 31-34 градус деген. Менчи яздыки нормал температурларга
1: тең.
0: Шундаймы? Бүгүн атта 31 Цельсия градус жукурсу. Өгүнлүккө 34 Цельсия градус болот экен. Эмне ар вакыт аба ырайдын алдын маалыматка, эң аба ырайдын алдын маалыматка алайды диккат кылып, аба ырай өзгөрүшүгө асасан өз аңланың. Мушу саяат планларыны, бардыган жайларынын планларыны түзсаңлар болот достор, э?
1: Туура.
0: Кадерлик радио аңлоочу достор, унда болса көңүл арамыңарга давамлык, найт, якымлык нақшыладың сонымыз.

Достар, экен учурлар карса камин гүлөдүмүз учурыңызды тапшырып алдык. Өзүнүнкү программаларын яктырып аңлап аткан учурларын жолдоп туруп кептин көп рахмат. Калиукан достумуз Зубайра саламыз программа башлашы менен учурларын жолдоп туруп силерге кептин көп рахмат. Аптекер Мустам Гүл кол белгилериңизди тапшырып алдык. Учурыңызга кептин көп рахмат. Кошуна урматтуу радио аңлаучулар, эмнеки өтүмүздө озурларга Аптыкадыр ярыйлы орулган Лейли Гүл намлык нашын сунабыз. Мархамат достор.

Достар, эки акчаларга даамлы карайбыз. Раван такси гүлдөрүңүздү тапшырып алдык. Рахмат. Каргай кыздын жазмыштары экен. Кош келдиңиз эрке Султан Кашкардын Ипархандын алдыдан Кадими шаарынын алдыга келдим. Жолла Раван деп учурган жолдоп туура рахмат учурганга. Анан башка Гүлин авазлык чөйрө. Жакшымы? Чичой жолда машинала жолдо автомобилла азыраак банка карабанга жөнөлүштөрү учурган жолдоп туура көптөн-көп рахмат. Aziz almış dostlar, emdi huzurun ağzında nakşımız basa kollektif borluşu ki bulutla arası da namlı nakşa. Gene merhamet.

Синжанга келип, гүзел манзараларны тамаша кылып, Синжанның кызгын, жүшкүн кайфиятын хис кылды. Игиз тоо музлыгы, бепаян кумлуктан көтөрүлгөн ыстыкты, бостонлук ва этизликлер бу жерде бири-бири менен киралышып кетти. Ипек жолудагы кадимий ядыкарлыклар, мейвелердин кучу эди. Күндүздөгү абаттык давамлашып аткан шаар кечиси сизге өзгөчө туйгуларды бегишлейт. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз тегин. Якынлык накша ларзан суллардын хозурлу. Өзгөчө мәдениятни хис кылам. Синжан яхшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.